0: información bancaria, pues esta podrá, cito textualmente, desvanecer la tesis policial central altamente elucubrativa.
1: Horas después de que el gobierno iraní negase estar manteniendo conversaciones con Estados Unidos, el líder de la Casa Blanca, en declaraciones ante la prensa en un acto en el despacho Oval, ha afirmado que esas conversaciones están en marcha en este momento. Son, eso sí, según Trump, la última oportunidad que tiene Teherán para firmar un buen acuerdo. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
2: Sí, hay que creer a Donald Trump, y eso es cada vez más difícil. Hoy Estados Unidos e Irán llegarán a un acuerdo para abrir el estrecho de Hormuz sin condición alguna al tráfico marítimo. El presidente garantizó ayer que Teherán mentía cuando fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní alertaron de que los dos países no estaban negociando la apertura del estrecho y el fin del programa nuclear. Trump mantuvo que Irán sabía que el ataque que tenía previsto ordenar iba a ser tan devastador que propuso negociar, empujado también por sus vecinos del Golfo Pérsico y por Arabia Saudí. Es la última oportunidad que tienen antes de que les cortemos la cabeza, concluyó el presidente, que se mostró esperanzado de que los ayatolás entren finalmente en razón y acepten sus condiciones para evitar ser destruidos.
1: Y junto a esto, el servicio militar en Dinamarca es desde esta semana obligatorio, igualitario y hasta tres veces más largo. Un total de 1.600 reclutas, hombres y mujeres, se han estrenado en el nuevo formato de la mili, de acuerdo a la reforma aprobada en 2024 y que incluye la posibilidad de ser destinado unos meses al territorio autónomo danés de Groenlandia. Así hemos llegado a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
3: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
4: Moi bos días. A Xunta reclama ao Goberno Central unha comisión bilateral para resolver as diferencias sobre a lei para a transferencia a Galicia da P9. Sería un paso previo á Comisión Mixta de Transferencias para redefinir o contido desa norma. De seguido escoitamos o presidente da Xunta e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 4 de agosto. Segundo Meteo Galicia, pola mañá predominarán as nubes baixas con orballos na metade oeste e zonas altas. Pola tarde abriránse algúns claros e poden caer chubascos ocasionais máis probables na metade norte. As temperaturas mínimas subirán, pero baixarán as máximas que irán dos 30 graus de Ourense aos 24 de Santiago. O vento soprará frouxo do oeste suroeste. Por certo, que o Instituto de Saúde Carlos III confirma 129 mortes atribuibles a calor en Galicia en xullo. Son 22 máis con respecto ao mesmo mes do ano pasado. E preocupa tamén en a falta de auga, 6 de cada 10 concellos sofren xa algún tipo de restriccións por mor da seca. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
5: Temos 21 graus e ceos anubrados. En Ferrol, mañá soleada e 19 graus. Os sindicatos acusan os hostaleiros de ofrecer subas salariais para evitar a folga programada para o día de eclipse. UGT, Comisión Sobreiras e CIGA critican a inactividade da patronal e a falta de propostas reais tras prometer unha oferta en xuño. Ademais, durante a xornada de folga están previstas concentracións diante de 5 hoteis.
4: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 17 graus de temperatura. As obras de reparación do firme da A6 obrigaron a cortar o tráfico pola autovía e a desvialo pola Nacional Sexta, o que está a provocar grandes atascos de turismos e camións en puntos como Cereixal, en Becerrea. Durante esta semana efectuaránse tamén traballos nos accesos á cidade das Nacionales Sexta e 540.
4: Ourense, Paco Sarria.
7: 17 graus a destora. Os concellos de Trives e Manzaneda aspiran a ser destinos a Starlight, unha candidatura que reforzaría a proxección internacional dunha zona privilexiada pola calidade do ceo. A certificación Starlight avala aqueles lugares con unha calidade excepcional para a observación do ceo nocturno. O primeiro concello ourensán en obter este aval foi o de Abeiga no 2015.
4: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos cubertos, 20 graus de temperatura, comenzan os cortes no suministro da auga nos concellos da área metropolitana de Vigo. As recomendacións de aforro súmanse agora o corte, por exemplo, cada día dende as 10 da noite ata as 9 da mañá na parroquia da Ermida, no concello de Covelo, debido ao descenso nas reservas de auga e tamén o vaciado do depósito que abastece a esta zona do concello de Covelo.
4: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Despertamos con ceos anubrados, algo de choiva puntual e arestora unha temperatura de 16 graus. O goberno de Pontevedra, apoiado polo PSDG, movilizará 12,6 millóns de euros para 42 actuacións, como por exemplo renaturalizar os ríos Gafos, actuación de emerxencia no Teatro Principal Mercado e incluso reforma do césped de Pasarón.
4: En Santiago, Ramón Castro.
10: En Santiago e Barbanza, nubosidade arestora, rúas molladas e orballo, temos 17 graos. Contén a proliferación de negocios vencellados ao turismo é un dos puntos clave do plan especial de protección e

0: A habilitación da cidade histórica que o Concello de Santiago saca un novo proceso de exposición pública, un plan que permitirá vivenda social e residencias. Caixeiros automáticos e consignas terán que estar dentro dos comercios e as discotecas continuarán prohibidas na zona monumental.
1: Son as 8:23, con Luis González na técnica, TV Media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: ...265 días trabajando... ...20 días de vacaciones... ...15 minutos de felicidad total... ...10 segundos de gloria... ...por 4 segundos de despiste... ...non deixes que a tua vida quede na estrada...
3: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
4: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: A Xunta quere negociar as condicións do traspaso da P9 co Goberno Central nunha reunión bilateral antes da convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias. O presidente da Administración Galega, Alfonso Rueda, cree que deben resolver as diferencias sobre o contido da norma e insiste en que as condicións fixadas nesta lei, pactada por PSOE, BNG e Sumar, dilúen os compromisos económicos con Galicia.
5: Pero na bilateral hai que definir o marco nas que no que queremos facer a negociación. Non se pode facer a calquera prezo, esta transferencia ten que ser en condicións xustas e os contribuintes galegos non teñen por que pagar decisións que non se adoptaron en Galicia, con independencia dos gobernos que as adoptaran.
1: Rueda falaba tras presidir o derradeiro Consello da Xunta antes do parón de agosto. Nesta xuntanza aprobouse unha guía práctica para axilizar a avaliación ambiental dos proxectos industriais que se instalen na comunidade. Explica os obxectivos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
6: Simplificar en ningún caso significa rebaixar garantías. O contrario, simplificar significa dispoñer de mellor información dende o inicio para tomar decisións máis fundamentadas e, por suposto, máis rápidas.
1: Por outra banda, Rueda respostaba a demanda do BNG de facer públicos os informes dos grupos de traballo que elaboraron a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. O presidente critica que sexa o mesmo partido que ao principio non quixo saber nada di do Pacto pola Lingua ou que agora reclame toda a información. Pídelle en todo caso o Bloque que deixe de enredar e que se realmente quere chegar a un acordo máis alo dos seus posicionamentos, dialogue como estaban a facer os demais partidos políticos. O venres, Alfonso Rueda confirmou que en setembro empezarán a aplicar as medidas de reforma e mellora da atención primaria. Dende o PSDG PSOE, o deputado Julio Torrado é escéptico.
7: O goberno galego, eso sí, fía todo a unha reforma da atención primaria. Creo que isto xa estamos escoitando de maneira repetida, a gran reforma da atención primaria. Debe ser a quinta ou a sexta vez que este goberno anuncia a reforma da atención primaria. Eu levo unha década escoitando que vai haber reformas. Desta reforma suposta, o que sabemos é anuncio e anuncio e anuncio. Realidades ninguna.
1: Entramos na recta final dos fondos Next Generation implantados pola Unión Europea dende xullo de 2020 para a recuperación económica tras a pandemia da COVID. Europa fixa o peche operativo para o 31 de agosto. O caso é que España chegará a esa data con máis de 14.000 millóns pendentes de concesión e que se poderían perder. 446 millóns corresponderían a Galicia. Repasamos os datos oficiais disponibles no portal Elisa referidos a Galicia con data 31 de xullo. Ángeles San Luis.
8: No balance figuran 4.530 millóns de euros en fondos Next Generation para Galicia. Deles a meirande parte están xestionados polo Goberno Central, 2.895,11 millóns. O resto repártense entre 1.289,02, xestionados pola Administración Autonómica, e 346,36 polos concellos. A meirande parte dos fondos son adxudicados a microempresas e pemes. A 31 de xullo figuran neste balance oficial 440 millóns de euros pendentes aínda de resolución. solución. En cuanto a ejecución de estos fondos, Galicia figura a cabeza de las comunidades.

0: Onda Cero Galicia.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústase máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69€ o quilo. E pota elaborada, 5,99€ o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota dándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo Gouda ou Edam Campo Redondo en liscos bandeixa de 500 gramos a 3,99€ a unidade ou o melón pel de sapo enteiro a 55 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
6: Bos días, comenzamos cos datos do paro do mes de xullo. Este repaso informativo coincide en todas as análises arestora en cualificalos como datos atípicos nun mes de xullo, por mor de que son tamén os primeiros datos que reflicten tamén os primeiros efectos do proceso de regularización extraordinaria de migrantes. En Galicia, o igual que no resto de España e a tónica xeral, sube o paro en xullo. Datos con Pilar Ozores.
7: El número de desempleados se situó en 107.322, supone un incremento con respecto a junio de 1.554 personas. Porcentualmente estamos hablando de una subida del 1,47%, un porcentaje que está por encima de la media nacional. Si la comparativa la hacemos con julio del año pasado, ahí sí bajó el paro en 536 personas, una caída porcentual mínima del 0,5%, lo que sitúa a Galicia como una de las comunidades en las que porcentualmente menos bajó el paro en relación al verano pasado.
6: E como estamos a contar, que son os datos que xa reflicten eses primeiros efectos do proceso de regularización extraordinaria de migrantes, tamén se está a poñer o foco na análise destes datos no parámetro relativo desemprego de poboación de orixe estranxeira, persoas anotadas nas oficinas de emprego de orixe estranxeira. En Galicia son os seguintes, de novo Pilar.
7: Son 11.942 desempregados de orixe estranxeira, ameirando de parte de países de fora da Unión Europea, os que figuran no rexistro de xullo. 632 máis en relación ao mes anterior, 2.480 máis, se a comparativa facemos con xullo do ano pasado. Este incremento interanual, especialmente salientado, supón unha suba do 26,21%. De feito, a media estatal da suba do paro de cidadáns de orixe estranxeira, en comparación ao verán anterior, está no 9,48%, e en Galicia, 96,21. É a comunidade que encabeza este incremento porcentual.
6: En canto aos datos de filiación á Seguridade Social, Galicia sumou 12.916 afiliados durante o mes de xullo. Este é un aumento, un incremento do 1,15% con respecto ao mes de xullo. E se a comparativa a facemos co ano anterior, xullo neste caso de 2025, aquí o que atopamos é que a comunidade acumula 22.464 afiliacións máis. Isto é un incremento porcentual do 2,02%. Son datos destacados, son datos que están nos titulares este martes, no que xa o dicía Meteo Galicia, onte ia entrando a chuvia e hoxe, pois, temos un día con bastante humidade, especialmente na parte oeste de Galicia. Orballo xa dende primeira hora, pois iso no este da comunidade, en zonas altas, orballo que se convertiu en chubasco en algúns puntos das provincias da Coruña e Pontevedra. Pola tarde, atención, Lugo, esas precipitacións, chubascos febles, van a ir a avanzando cara a provincia de Lugo, sen chuvia en principio en Ourense. Salientamos este día xa con certa humidade, porque precisamos sobre todo en algúns municipios galegos que chova. Sí, precisamos que chova. Xa saben que na demarcación Galicia-Costa demarcación hidrográfica Galicia Costa, temos unha treintena de concellos en preemerxencia por seca. Bueno, pois dende onte, a Confederación Hidrográfica Miño Sil decretou que toda a súa demarcación entra tamén en preemerxencia. Marta Rodríguez.
8: A Confederación Hidrográfica do Miño Sil, dependente de Transición Ecolóxica, constataba un notable descenso dos caudais, un 45% por debaixo dos niveis habituais no mes de xullo. Nivel amarelo, polo tanto, prealerta por seca para os sistemas do Miño Alto, Cabe, Sil Inferior, Miño Baixo e Limia. Carlos Guillermo Ruiz del Portal, xefe da Oficina Técnica da Confederación.
9: Debido a que la precipitación registrada en los últimos 5 meses en el territorio de la demarcación ha sido una precipitación baja, unos 180 litros por metro cuadrado, que supone la mitad de lo que es habitual para estos 5 meses del año. Esto ha dado lugar principalmente al descenso de los caudales circulantes por el territorio de la demarcación y, por tanto, este descenso que da lugar a una situación de escasez coyuntural puede influir luego en la satisfacción de la demanda de los diferentes usos.
8: En canto a demarcación, Galicia Costa, dependente da Consellería de Medio Ambiente, a última reunión da seca foi o 24 de xullo, en ela se estableceu a prealerta en 32 concellos. Esta semana ou a seguinte reunirase de novo a Oficina Técnica da Seca para analizar a evolución. Tanto a Confederación Hidrográfica como Dende Augas de Galicia o chamado é a activar o aforro e o uso responsable da auga.
6: No boletín oficial do Estado desta mañá aparece xa publicada a listaxe coas axudas concedidas para a reparación de infraestruturas municipais e viarias que se viran afectadas polos incendios de hai un ano, os incendios de agosto de 2025. En total, 1.462.253 euros, esa é a partida global que van a recibir os distintos concellos galegos que reciban esta axuda por parte do Goberno Central. Así o salientaba o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
10: O Goberno de España demostra que cando hai unha emerxencia responde con feitos. Galicia recibe 1,4 millóns de euros para reparar infraestructuras municipais e estradas danadas polos incendios de 2025, sendo a comunidade autónoma que máis fondos recibe do Estado. Isto tradúcese en investimentos, en obras e en solucións para os concellos afectados. Estas novas axudas forman parte dun compromiso que xa suma preto de 23 millóns de euros en Galicia, para apoiar as persoas, para apoiar as empresas e para apoiar os municipios afectados polos lumes.
6: Polos lumes de hai un ano, agosto de 2025. A AP9 segue a ser un punto de fricción entre Goberno Central e Xunta, Xunta Goberno Central. Onte informaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras o Consello de Goberno Autonómico, que a Xunta, antes de ir á Comisión Mixta de Transferencias, na que se terá que pechar definitivamente ese traspaso da AP9 a Galicia, vai solicitar, pide unha reunión bilateral para fixar o marco, sobre todo económico, no que se debería mover ese traspaso. Xa saben que aquí estamos nese debate que hai aberto en torno ao texto do proxecto de lei aprobado no Congreso, Xunta e Partido Popular, xa saben que están en contra dese texto pactado por PSOE, BNG e Sumar, aprobado xa no Congreso, publicado xa no Boletín Oficial do Estado. Saben que a súa posición é que din que non reflicte as garantías económicas que sí tiña o texto todo o Parlamento galego. PSOE, BNG e Sumar, as formacións que pactaron ese texto no Congreso, defenden que sí hai garantías suficientes. Ese é o contexto no que nos movemos. Onte, como dicíamos, Alfonso Rueda dicía eso, unha bilateral para fixar ese marco, sobre todo económico, do traspaso. Esta mañá respostaba dende o Partido Socialista a deputada no Congreso, Patricia Otero, dicía:
11: a Xunta de Galicia debe de deixar xa as excusas e poñerse a negociar, porque as condicións están claras na Lei Orgánica de Transferencia da Titularidade e da Xestión das Competencias da AP9 que foi aprobada no Congreso dos Deputados. A pesar do voto en contra do Partido Popular e de Vox, agora existe un texto legal que habilita e permite este traspaso. Polo tanto, o Goberno galego non debe...

0: debe retrasar a celebración desta comisión mixta de transferencias só para justificar as súas mentiras.
1: Bueno, pois nesas estamos, ¿eh? Ese o contexto no que nos movemos, ese o debate tamén no que estamos. E para rematar este repaso informativo, facémolo cunha previsión que temos aí na axenda. E ademais é unha previsión destas das boas, ¿eh? Unha noticia boa, e é que no Carballiño, 8 da tarde, anoten aí, 8 da tarde, van volver batir o récord mundial de etapa de polbo a feira. De polvo donoso, de polvo do Carballiño. Sí, sí, queren volver a batir os récords mundiales. Seguro que o conquiren. Aquí o contaremos tamén en Onda Cero. Agora quedan coas novas e entretenimento máis próximo a vostedes. Grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como os traseiros de polo a 2,45 euros o quilo ou a cirola amarela a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
4: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
5: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: melón bruño entero, kilo, 1,24 €. Queso Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 €. Y rape negro, kilo, 9,75 €.
9: Gadis, en confianza.

0: prestación conxunta. Claro, no momento que alguén nos expoña a razóns concretas e claras, porque non é interesante que fora dese primer anel se podan participar máis concellos que están claramente interrelacionados con esa área de prestación conxunta. O polígono de Bergondo ten un polígono enorme, nos estamos desenvolvendo, temos tamén bastante polígono, pero temos un porto deportivo que usa moito o aeroporto, dunha maneira notable. Quero dicir, temos moita o tren que está incrementando o seu uso. Últimamente, pois metemos moitas viaxes desde esa estación de trens, por lo tanto, creo que ir seccionando a área metropolitana para calquera tipo de servicio non nos parece a postura máis indicada.
1: Cree que moitas veces nos esquece os que estamos aquí en Coruña sempre pois que eses servizos son utilizados por xente de toda a comarca, refírome non só ao aeroporto, tamén ao hospital que dice a vostede, a universidade, non, que require moito movemento cada día, non?
0: Sí, moito movemento, pero creo que non somos conscientes, pero ao final vou poñer o exemplo, unha veciña da Coruña que vai na estación de trens, pois se non hai taxis da Coruña non pode coller ningún taxi. É maior algún de Sada que está Baleiro, que acaba de traer un cidadán de Sada. É incomprensible. Non é optimizar os recursos, e, polo tanto, para

0: cidade. A día de hoxe, desde Sada, hai unha línea, pero que tarda máis de hora e media, polo tanto, non é utilizada polos estudiantes. Bueno, entenderíamos que mellor había que propoñer un servicio que realmente fose eficaz e non a proposta que hai actualmente, que é moi mellorable. Creo que todas as partes estamos dispostos a mellorala e participar.
1: Esa liña que tarda unha hora e media é unha liña que chega directamente á universidade ou é a liña habitual entre Coruña e Sada?
0: No, é unha liña que chega directamente á universidade, pero dá a volta polo aeroporto, dá a volta polos polígonos, por Cambre, sale de Sada, pero vai ao polígono de Bergondo, Espírito Santo, aeroporto e logo chega á universidade. Uh-huh. Por lo tanto, hora e media de desplazamento, non, claro, e que ao final chegan antes na de Sada, van hasta a estación e despois colle un urbano, van hasta claro. Coruña, logo colle un urbano e chegan antes que na directa plantexada.
1: Uh-huh. De todos os xeitos, da habitual, da que une Sada e Coruña, Coruña con Sada, tamén hai queixas, non, dende o concello?
0: Hai queixas, hai un tema claramente, por sorte a xente está utilizando o bus. Eu sempre digo que cando se fixeron os recortes da línea da costa ou non se fan reforzos nas estas líneas tan utilizadas, xa digo, non entendemos como pagando máis, non? Como pagamos na nosa aportación ao transporte metropolitano, uh-huh. Eso é porque hai máis usuarios que teríamos que ter máis capacidade de oferta. E creo que se a oferta fora mellor, aínda habería máis usuarios. E a xente plantexaríase realmente o bus, o transporte colectivo de bus, como opción de desplazamentos para vir, sobre todo hacia a cidade, pero tamén a outros concellos que nos limítrofes ou cercanos.
1: Uh-huh. E algo que tamén pois é recorrente co tema do tren, non? Cando se ofrecen mellores servizos, por exemplo, aquí se notou este eixo atlántico que va tan cheo normalmente, non? Cando se melloran os servizos, pois aumenta o número de usuarios.
0: Mire, é innegable que solo, eso que tarda moito tempo, solo a penetración do bus entre xardís e non quedarse na estación fomentou un maior incremento de usuarios desde Sada e desde todas as líneas que salen de Sada. Porque, quero dicir, que eso, por exemplo, afrontar o transporte metropolitano, donde hai pois numerosas líneas que salen de Sada, por tres eixos claros, pois non entendemos moito. Cando, xa digo, somos un pobo residencial, con polígonos cercanos e cunha moi mala conexión en bus hacia esos polígonos, que tamén é outra das eivas que reclamamos, que se pode mellorar moitísimo. Non pode haber solo 4 frecuencias diarias para ir ao polígono de Bergondo e do Espírito Santo, baixar por Soñeiro o Castro, que é un área que hasta novembro do 22 carecía de ningún tipo de transporte colectivo. Tiñamos máis de 600 habitantes sin ningún tipo de posibilidades de transporte de conexión co núcleo de Sada, ¿eh? Sí que teñen sí. Transporte para vir a Coruña, pero non para conectarse co centro de Sada.
1: Bueno, deixamos a parte de transporte un pouquiño xa tocada, pero falamos tamén de inmobles, porque, por exemplo, falemos de Meirás, do Pazo de Meirás. Está xa o Pazo inscrito no nome do Estado?
0: Pois non,
1: en proceso.
0: Non teño constancia, pero supoño que sí, porque tampouco é un trámite, non sei se é máis complexo que unha inscripción no rexistro da propiedade habitual, pero en teoría non debería de ser... non debía tardar moito. O que nos que sí que demandamos e entendemos que debemos de poder xa facer as visitas a totalidade do inmoble unha uh-huh. vez que non hai ningún risco de que algún moble
1: porque están retirados. Lembramos que a familia Francor levou nos o venres pasado, fixo a mudanza, non exactamente?
0: Sí. E daquela xa poderíamos poder entrar nas visitas e temos pedida unha reunión para afrontar entre todas as administracións os usos aos que vai ser destinado o Pazo, e creo que estamos adiando moito tempo. A sentencia foi en maio, estamos no mes de agosto, e creo que habería que ir avanzando nas diferentes opcións que nos ofrece o Pazo. Para nós foi un feito histórico que, bueno, pois que este ensada o Pazo de Meirás e que sexa o primeiro inmoble recuperado á familia do ditador, pero, por tanto, nos entendemos que hai que dotarlo de maior uso e, desde logo, o que non podemos seguir xa non estamos nesa situación provisional e definitiva, a sentencia, xa retiraron os mobles, creo que xa os límites que por prudencia se estuveron tomando estos anos, as visitas ou cos usos que se daban ao pazo, é o momento de empezar a olvidalos, un novo paso.
1: Por lo tanto, sería necesaria unha reunión entre cantas partes para poder empezar a acordar eses novos percorridos, ese espazo xa máis aberto, eses usos futuros.

0: do Pazo?
1: Nos témolo clarísimo, creo que debe ser o Estado, a Xunta e o Concello de Sada.
0: Outro edificio importante en Sada, que é a Terraza, tamén hai novidades, a Audiencia rexeita a prórroga a concesión. Por onde continúa agora o proceso? Prevese algo longo?
1: Entendemos que a demarcación, bueno, costas do Estado, o Ministerio debería de proceder á extinción para realmente, pois, desde a titularidade pública proceder á rehabilitación e a unha nova concesión.
0: Contábame antes de entrar xusto que foi o primeiro edificio en intentar ser declarado ben de interese cultural, pero levou o seu tempo.
1: Sí, 45 anos.
0: Así de rápido.
1: Desde 1975 hasta 2020, aparte, prácticamente...
0: E menos mal que non parou a pandemia, porque xa podíamos seguir esperando, non?
1: Bueno, sí, a verdade que sí, non sei por que deu tantas voltas ese expediente. Para nós era fundamental, porque sempre decimos que... ben de interés cultural na súa categoría de sitio histórico, co cal entendemos é así, o di a lei, non só é o inmoble en sí, non é na categoría de monumento, sino que tamén todo o seu entorno forma parte do inmoble. Creo que hai que protexelo, e desde logo que nos pida xente, sobre todo, xa non nos di quen ten que amañalo, din que o amañemos xa. Ai, non, claro. Me dixeron onte, pero de verdade vais a esperar o Supremo. Non, bueno, non, o que hai que actuar xa, porque desde logo que se deteriore o inmoble é malo para todos.
0: Pero se pode actuar xa?
1: A día de hoxe non.
0: Claro, hai que esperar
1: A día de hoxe nin nós, nin os actuais concesionarios que están en precario desde o ano 2018, pois tampouco poden actuar porque non teñen ningún título que lles habilite para poder actuar. Daquela, canto antes se resolva, antes se poder actuar.
0: Claro, porque necesario xa, é urxente.
1: O Estado, ves que cada documento que se aproba, aprobouse o plan xeral, o Estado do inmoble era un. Aprobouse o BIC e xa era peor que no plan xeral. E agora aprobase o catálogo do litoral, de inmobles do litoral da Xunta de Galicia, xa é peor que cando se aprobou o BIC. Evidentemente, calquera que poda pasar por ali o aprecie, o que necesitamos é que alguén poida intervir para rehabilitar o edificio. O resto de temas haberá que resolvelos donde haxe que resolvelos, pero o que hai que facer é que alguén se poda actuarse no edificio.
0: Pois esperemos que se poida achegar a tempo. Quería preguntarte tamén por outro asunto. Xa teñen o proxecto da apertura do Río Maior. En que consiste ese proxecto? En que punto está?
1: Bueno, pois agora mesmo está que entraron en vigor a semana pasada as modificacións das bases de execución do noso orzamento para poder adquirir os compromisos para 4 anos que temos ca Xunta de Galicia. Está en proceso de informes e próximamente levaremos a pleno a aprobación do convenio pola nosa parte. Foi remitido a última actualización tamén a semana pasada pola Xunta, bueno, con un pequeno cambio, nada importante, algo nas cantidades anuais que meten eles, pero é a mesma cantidad globalmente, pero tuveron que facer un reaxuste. Nós tamén temos comprometidos pois 500.000, bueno, en total 3 millóns e medio en 4 anos, pola nosa parte, outros 3 millóns e medio que se compromete a Xunta de Galicia para renaturalizar o río. En que consiste o proxecto?
0: Eso.
1: Pois en que volva a haber río. Onte inaugurouse a exposición Memoria de Sada, onde hai algunhas fotografías do río, e volver a ter algo máis parecido a eso. Bueno, a un río moito mellor conservado. É certo que na última época non había esa conciencia, non? A xente, pois, primeiro contaminaba os ríos porque lavaba directamente, non había saneamento, e por outra parte houve unha cultura con un boom económico, pero xa digo, en toda Europa, e vimos en exemplos de renaturalización de ríos, incluso de canais en Holanda, onde se puxeron carreteras en riba dos ríos para poder chegar co coche a todas partes. Agora estamos dándolle a volta a esa mentalidade, digo, dentro de Europa, e vai nese camiño, non? A renaturalización do Río Maior é unha oportunidade para Sada en canto a recuperar a nosa idiosincrasia, porque seguramente a mellor Sada non existiría se non houbera ese canal de agua dulce, eses ríos que chegaban a Sada e que por eso ali se instalaron. Por outra parte, evidentemente, é polo que xurdiu todo este proxecto, é porque necesitamos máis que nunca estamos vendo exemplos cada ano, máis que nunca estamos vendo a importancia do cambio climático, agora con incendios e invernos con danas, o ano anterior en Valencia.

0: con falecidos, este ano na Serra de Grazalema, en Andalucía, e vemos que hai episodios de chuvias intensas moi concretas, e canto máis capacidade teñamos de resistencia a esos fenómenos adversos, pois moito mellor para todos. Este proxecto garante unha maior capacidade de absorción de auga, e desde logo que a natureza, traballar en contra da natureza, conlevou moitos problemas. Traballar a favor da natureza vai conlevar moita mellor vida para as persoas, aínda que teñamos que sufrir unha adaptación de non pedar chear co coche a todos os sitios.
1: Claro, bueno, pois pues hai que acostumbrarse. En todo caso, xa que falamos do río e da auga, deses problemas do cambio climático, como está, Sada, en canto a seca? Xa que estamos en prealerta por seca en moitos concellos de Galicia, ademais é un concello seu eminentemente turístico, no verán reciben moitos visitantes. En que situación está?
0: Bueno, pois tuvemos unhos problemas serios de calidade da auga no mes de xuño por unha rotura da tubería que suministra desde a TAP da Telva hasta o depósito que compartimos con Bergondo, Cambre e Oleiros. Fomentou, o sea, provocou 7 días de moita turbidez, de niveles de manganeso altísimos. Bueno, houve que utilizar a rede para chegar a vaciala. Daquela tuvemos certos problemas de calidade. O ano pasado tuvemos problemas de cantidade, pero non de cantidade de auga en Cecebre, sino da cantidade de auga que pode suministrar a planta da Telva ese depósito. E o consumo diario era todos os días máis alto que o que podían bombear. Este ano, dixeron que fixeron obras de mellora do bombeo, aínda non tuvemos ningún tipo de episodio. O ano pasado, nesta semana na que estamos, emitimos un bando de restricións. Hoxe, para nós, tamén comentei ao chegar, é un alivio estos días de choiva. Por que? Porque nos permiten unha disminución do consumo, unha disminución importante da demanda. Esa disminución da demanda aumenta o nivel do depósito e nos permite unos días de seguridade e de saber que non vai haber ningún problema ca cantidade. Outra cousa é que se acumulen pois esas ondas de calor continuas e aumente moitísimo a demanda de auga, e por outra parte estamos vendo como outros concellos teñen xa problemas na captación. Os niveis dos reios que, bueno, do Mendo, do Mandeo, onde algúns concellos captan directamente, están baixísimos. Eu vin as imaxes, realmente son dramáticas. Donde poñen de manifesto a importancia de facer obras de renaturalización para poder recuperar os caudais e despois bueno, pois a serie de infraestructuras que necesiten os diferentes concellos para mellorar a captación tanto en cantidade como en calidade, ¿no?
1: Bueno, e a todo isto, claro, estamos en agosto, acaban de pasar a Feira Modernista, que creo que foi un exitazo un ano máis. Teñen festas outra vez esta fin de semana?
0: Sí,
1: non
0: sí,
1: parar, ¿eh?
0: Sí, sí, a verdade é que a Feira Modernista, desde logo, que no balance global foi unha das máis multitudinarias, quizá o venres o sábado pois foi un ano normal, pero normalmente non había tantas xentes do domingo hasta tan tarde. Isto, bueno, foi propiciado tamén pola climatoloxía, cando non hai un día de playa concreto, pois a xente de animas está máis de festa, e porque se concentraron moitísimas actividades, non? De, non só os concertos e a danza de todos os anos, de esa danza de Carmen López, sino tamén pois que os patexeiros que levan o segundo ano que participan na Modernista con as súas embarcacións tradicionais, e o globo que iba a ser o sábado e finalmente foi o domingo, pois bueno, por condicións meteorolóxicas,
1: claro.
0: O vento non permitiu botalo o sábado, e agradecer a flexibilidade da empresa do globo, que se mantuveron un día máis cando para intentar poder botalo, porque é certo que é unha frustración bastante importante tamén para eles,
1: claro.
0: Desplazarse, chegar e non poder voar.
1: Non conseguilo, pero bueno, conseguiuse o domingo.
0: Sí.
1: E este fin de semana, dicía, máis festas.
0: Sí, sí, sí. No, este fin de semana hai concertos, e a seguinte, a verá, despois temos o día 12 o eclipse.
1: O día de eclipse, como se vai vivir en Sada?
0: Bueno, non é un sitio exacto propicio donde vale. Mellor se vexa, pero sí que hai unha cantidade de aloxamentos e de xente que se desplaza a Sada para logo ir a sitios cercanos a ver o eclipse. Nos temos algúns puntos donde se podería ver algo mellor, que son os puntos de costa que miran cara a Coruña, non? Pero a nos coinciden xusto en contra do eclipse, non? Non se ve o poniente desde Sada,
1: claro.
0: Tal. Pero sí que é certo que vamos a ter moita xente, pero este fin de semana, xa digo, podemos recuperar moita participación de grupos adenses tamén os dous días, bueno,

0: hai un día dedicado aos tributos, tanto de Heróis del Silencio como de Coldplay, despois tanto Miguel Costas como Alfredo Piedrafita pois veñen o sábado día 8 e domingo día 9. Veñen de teloneros eles de Los Santos.
1: Bueno, o sea que todo verán e festa en Sada, prácticamente de, non sei se dicir xa todo ano. Estánme invitando a ir, xa teño que ir. Bueno, pois haberá que apuntarse a todo. O Eclipse igual non, o Eclipse tampouco nos veña moito aquí.
0: No,
1: porque bueno, aquí temos unha montada entre o Eclipse, o Teresa Herrera, o concerto dos Satélites, o concerto de Rosana e todos os barcos que van vir aquí.
0: No, pues eso é tremendo, nós tamén temos días de descanso moi concretos, pode ser o día 13, porque o día 14 xa empezamos cas festas propiamente ditas. 14, claro. 15, 16, 17, 18. Bueno, a realidade é esa, sí, sí.
1: Pois nada, que os que estean, que teñan praza para dormir en Sada, que encontren un bo medio de transporte para poder volver.
0: E olvídeme de un tema importante.
1: A ver.
0: Hai un outlet do comercio esta fin de semana, que tamén vai haber moitas actividades durante todo o día, previos aos concertos, están todos na mesma zona do Paseo Marítimo detrás da terraza.
1: Bueno, pois, alcalde Benito Portel, alcalde de Sada, graciñas por vir, foi un placer falar con tempo, porque normalmente durante o ano sí que imos sempre un pouco máis contrarreloxo, pero en agosto temos un pouquiño máis de tempo para falar máis pausado e poder coñecer tamén a como vive, como é a situación en Sada. Graciñas por acompañarnos hoxe, un saúdo.
0: Moitísimas gracias.

pois con este tributo a Coldplay, que son Coldplay, non? É un grupo que actúa en Sada esta fin de semana, pois imos chegar a 1 da tarde, escoitamos o boletín informativo, despois moito máis.

0: 1:06, seguimos en Más de una Coruña y teníamos pendiente una llamada al vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Agrado Orzán, Ricardo Seixo. ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Hola, buen día, buen día.
0: Bueno, chamamos ya hoxe para actualizar un pouco porque presentaron alegacións, a Asociación Veciñal, alegacións conxuntas por polo tema de todo o desenvolvemento urbanístico do Plan Xeral, digamos, na zona do Parque da Agra. Que é o que reclaman nesas alegacións?
1: Vamos a ver, as alegacións levan dúas direccións, digamos, presentáronse dúas. Onte, concretamente, presentáronse unha alegación con 5.000... máis de 5.600 asinaturas de veciños e veciñas reclamando o parque. Uh-huh. Iso presentouse onte no registro do Ágora, e hoxe presentouse a alegación propia, digamos, da asociación. Son 29 páxinas de alegación, é dicir, vai todo realmente fundamentado tanto desde o punto de vista xurídico como urbanístico, e o que, en resumo, así o que pedimos é a paralización. ¿Sí? Do proxecto urbanístico para o Parque da Agra, e xa que logo que non se faga a aprobación provisional do mesmo, en base a que entendemos que o convenio asinado con Dricar Inversións está fundamentado nunha norma urbanística errónea. O Concello debe explicar por que no 2018 non se autorizou un proxecto de 90 viviendas e ora si se acepta un de 136, queremos pensar que non sería porque no 2018 eran poucas. Uh-huh. E segundo, que os terreos que reivindicamos para o parque son unha parte importante públicos do Concello e da EMED, polo que debe ser posible a súa cesión para parque público. E os restantes son perfectamente negociables a través das posibilidades legais existentes para tales fins. Uh-huh. É preciso ter vontade política para resolver, sí, esta situación. E, de unha vez por todas, estar a prol das necesidades da veciñanza e non da especulación.
0: Porque, claro, son reclamacións que levan pois máis de 40 anos facendo, non? Unha zona verde para un barrio tan densamente poboado.
1: Efectivamente, é dicir, mira, na primeira manifestación que fixemos sobre este tema, creo que foi hai 4 anos, un cálculo que fixemos de espazo, digamos, libre que tiñamos no barrio era de 1 decímetro cuadrado por veciño ou veciña. 1 decímetro cuadrado. Uh-huh. É dicir, o que equivale a unha palma dunha man non moi grande. O que teríamos ahora, no caso de que se faga todo o que nos pedimos, é dicir, que quede o parque, que a superficie que nos pedimos, pasaría a ser aproximadamente 0,5 metro cuadrado por veciño ou veciña. Uh-huh. As normas a nivel internacional, digamos, o que se indica a nivel internacional pola UNESCO e demais para urbanizar zonas habitadas, falan de entre 10 e 15 metros cuadrados por veciño. Bueno, pois nós pasaríamos a ter 0,5 metro cuadrado por veciño. É dicir, que incluso, facendo o parque como nós solicitamos, o parque que queda, visto así desde un punto de vista global para a veciñanza que existe, é ridículo. Uh-huh. Entonces, o que non acabamos de entender é cal é o posicionamento do Concello, cando o propio Concello recoñece, a propia alcaldesa dixo que, claro, que o parque, o Agra, fixose nun momento de desarrollismo, de baixa tal, bueno, e iso que me quere justificar agora que se fixera o que se fixo? No, é dicir, foi efectivamente nun momento de desarrollismo, pero foi unha especulación total e pensando non nos veciños e veciñas que iban a habitar ese espacio Agra, sino pensando nos especuladores que fixeron o gran negocio do seu momento. Uh-huh. Entón, nós o que entendemos que xa é hora de rachar con esa dinámica, uh-huh, e darlle ao Agra un mínimo de espacio de lecer, de espacio de ocio que é o que se merece e que lle corresponde desde un punto de vista de justiza social.